Emma, attaque tout, madoini, attaque tango ye, tango ya ya ye, soe vini cromaja, unuja, poyo fi paliapuna, y botona waka e. Ayoma, e guanyu kauko, tauko, e guanyu kauko.

Yoko bono oko mi bongo e. Mbanda yango wana aseki yo e. Yolo bakie yole kinga. Takana mbulo yo wana.